roka mutin sutang kane ete na zatya vache na zote te oto zapata e kata tamma la chape te lan yena pipirito junta te re na tan yeva panna petawa na satarang samodito vaja apata tamma buta sita na so ete na zatya vache na zote te oto zapata pa ina te ja apata tinan nampi ma yesinang maka